0: Nyadirin chishim chuda. Besa chengi tukla khashe nyubin. Tondo chulung je gebin. Nga tenge chongna dilechu. Pumi jintan chesa di chasha telu jimbu yubba mase. Tondo zangme yun ten tan tenbu gori. Lakwar du kimza na la shiki jambu che susui kyo ga yichi da kogu che se chewri.
1: Amla, hiran tari nying je le nga gapsi da yi. Bala, amla nying je mu du ge.
2: Nying je mu du.
1: Jindim chungwe ne kiran ke kame song gul jeba.

0: Kirangi gyun se sheba kaka sha dos ne gyun ro.
1: Pala, moran choya khri na.